Auda masih lagi bersama Yazid di ruangan Sesegar Harmoni. Yazid akan menemani Auda sehingga pukul 2 petang nanti. Baik, kita akan menghampiri ke penghujung segmen Mahligai Cinta. Tetapi kita kongsikan terlebih dahulu, dikongsikan di sini status terkini indeks bacaan kualiti udara menurut indeks pencemaran udara PSI untuk hari ini, hari Ahad 13 September 2026, iaitu pada pukul 11 pagi tadi. Daerah Brunei Muara 42, di tahap baik. Bagi daerah Blayet pula ada peningkatan ke 57, iaitu tahap sederhana. Selain daripada itu, bagi daerah Temburong, indeks bacaan PSI iaitu 46, di tahap baik. Dan bagi daerah Tutong meningkat ke 54, iaitu tahap sederhana. Demikian sudah disampaikan laporan indeks pencemaran udara atau pollutant standard index PSI. Dan diharap Auda maklum dengan keadaan jerbu pada masa kini. Dan untuk keterangan lebih lanjut, Auda boleh layari laman sesawang www.env.gov.bn atau media sosial rasmi Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi, iaitu jasri.bn. Dan juga kita terus lagi bacakan, kita ada sapaan di sini daripada Hasni Papal, katanya selamat pagi katanya di Kampung Kiudang kuat panas dan sedang sarapan pagi, dan mungkin tadi sudah mungkin selesai sudah, dan ini sudah menghampiri ke tengah hari. Katanya santai-santai dengarkan radio Harmoni dan sedang membersihkan halaman ataupun kawasan di dalam rumah, katanya. Seterusnya kita ada baca

Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu zuhur akan berkumandang pada pukul 12.17 minit tengah hari bagi daerah Brunei Muara dan Temurung, sementara bagi daerah Tutong pada pukul 12.18 minit tengah hari, dan bagi daerah Belait pula pada pukul 12.20 minit tengah hari.

di antaranya ramai yang memilih lagu. Jadi untuk lagu pertama menerusi hashtag laguku, lagu idaman hati. Lagu ini dipilih oleh rakan kita Ajah Milah di Lumut, rakan kita Ajah Jais dan juga Mei di Kampung Mai di Kampung Bolkia, Kampung Air, Kampung Bolkia dan rakan kita Din di Bukit Lumut. Jadi mereka memilih lagu idaman hati. Nyanyi Rita Surga itu merupakan lagu pertama menerusi hashtag laguku. Jadi kita dengarkan dulu lagu pertama menerusi hashtag laguku, pertemuan kita untuk petang Ahad. Selamat petang kepada pendengar kita. Terima kasih bersama kami dan bagi yang bertugas, selamat bertugas diucapkan. Dengarkan lagu Rita Segato, Idaman Hati.